इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। विदेश मन्त्रालयेन उक्तं यत् नवदिल्ल्यां सद्यः एव सम्पन्नस्य 18तमस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः तथा चीन देशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनफिंग इत्यस्य च मध्ये जाते संवादे अनेके विषयाः

0: चर्चिताः ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री भारतस्य चिन्ताः प्रस्तुतवान् तथा उभाभ्यां पक्षाभ्यां पारस्परिक मूल चिन्तां प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शनीया इति प्रतिपादितवान्।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अनन्तरं सऊदी अरब देशस्य विदेश मंत्रिणा सह अपि उपवेशनं कृतवान्। तत्र क्षेत्रीयानां अन्ताराष्ट्रियानां च घटनाक्रमाणां विषये चर्चा जाता। सऊदी अरब देशे सद्यः एव जाते आक्रमणे भारतेन निन्दा कृता। षड् राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देश्य बंध परियोजना संबद्ध संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। एतेषु राज्येषु उत्तर प्रदेशः, उत्तराखण्डः, हिमाचल प्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानः अथ दिल्ली च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनेन किशाऊ परियोजना राष्ट्रीय परियोजना इति घोषिता अस्ति। श्री शाहः उक्तवान् यत् परियोजनायाः वित्तीय भारस्य प्रायः 90% केन्द्र प्रशासनेन वहिष्यते, अवशिष्टं 10% भारं च सहभागी राज्यैः वहिष्यते। दिल्ली प्रशासनेन आशा कार्यकर्तृभ्यः प्रदीयमानं निश्चितं मासिक प्रोत्साहन धनं 3,000 रूप्यकेभ्यः 6,000 रूप्यकपर्यन्तं वर्धितमस्ति। अयं निर्णयः ह्यः नवदिल्ल्यां मुख्यमंत्री पदासीनायाः रेखा गुप्ता वर्यायाः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मंत्रिमण्डलोपवेशने स्वीकृतः। सम्प्रति दिल्ल्यां 25,000+ आशा कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। एतदतिरिक्तं दिल्ली प्रशासनेन राष्ट्रीय राजधान्याः विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च अध्ययनं कुर्वतां 10,000 विद्यार्थिनां कृते छात्रावासानां निर्माणस्य निर्णयः अपि गृहीतः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः भारतस्य बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थां प्रति दृढां प्रतिबद्धतां प्रतिपादितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतस्य स्वतंत्र विदेश नीतिः, रणनीतिक बद्धता च अस्याः प्रतिबद्धतायाः आधारौ स्तः। दिल्ल्यां ICWA इति भारतीय विश्व प्रकरणानां परिषदः रजत जयंती समारोहे समापन संबोधनं कुर्वन् डॉ जयशंकरः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अशान्तियुते वैश्विके परिवेशे भारतस्य उदयः निश्चितः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उपहिमालयीय, पश्चिम बंगाल, केरल, माहे चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे आयोजितायां द्वितीयायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां भारतम् अफगानिस्तान दलं 7-0 पराजितम्। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी सिंहपुरी FM समयं 7:00। ఈనాటి ప్రసార విశేషాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 7:15 శుభోదయం సింహపురి కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. ఇందులో ముందుగా సింహపురి సమాచారం తెలుసుకుంటారు, అనంతరం స్వరార్చన, తర్వాత గుండె శస్త్రచికిత్స, తర్వాత ఫిజియోథెరపీ. ఈ అంశం గురించి డాక్టర్ సుదీప్ వర్ధన్ గారితో పరిచయం ఉంటుంది. అనంతరం బయోటెక్నాలజీ రంగంలో ఆధునిక పోకడలు గురించి నవీన లావణ్యలత గారి ప్రసంగం వింటారు. తర్వాత కొన్ని లలిత గీతాలు కూడా ప్రసారమవుతాయి. 8:00

0: www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पञ्चविंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य आईईएमआई इति इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इत्यस्यानुसारं विद्युत मोबिलिटी स्वीकरणस्य विषये राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दिल्ली नगरं शीर्षस्थाने अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां नीति आयोगेन सूचकांकः लोकार्पितः, यस्मिन् उपराष्ट्रीय स्तरे ई मोबिलिटी इत्यस्य कृते नीति संरचना अथ कार्यान्वयन परिणामयोः रूपरेखा अस्ति। दिल्ल्याः अनन्तरं अन्यानि शीर्ष प्रदर्शक राज्यानि केन्द्रशासित प्रदेशाश्च महाराष्ट्र कर्णाटक चंडीगढ़ गोवा राज्यानि च सन्ति। एतत् सूचकांकस्य द्वितीयं संस्करणमस्ति। सहैव एतत् राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च विद्युत संचार लक्ष्यानि साधयितुं प्रगतिं मापयति। सूचकांकस्य विमोचनं कुर्वन् नीति आयोगस्य सदस्यः राजीव गौबा वर्यः अवदत् यत् 47.2000 वर्ष पर्यन्तं विकसित भारतस्य महत्वाकांक्षायै विद्युत संचारस्य परिवर्तनम् आर्थिकं पर्यावरणात्मकं सामरिकं च अनिवार्यं वर्तते इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्ल्याः यशोभूमौ अस्य 27.2000 वर्षस्य सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य पंचमं संस्करणं उद्घाटयिष्यति। त्रिदिवसीयं सम्मेलनं प्रमुख मञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति, येन वैश्विक सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम इत्युभौ मिलित्वा सहयोगं वर्धयितुं, नवान्वेषणं प्रवर्तयितुं, विनिर्माण क्षमतां सुदृढीकर्तुं, निवेशाकर्षयितुं, भविष्यस्य कृते सज्जानां प्रतिभानां विकासाय च कार्यं कर्तुं शक्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे 600+ प्रदर्शकाः, 300+ अन्ताराष्ट्रिय संस्थाः, 50+ देशाः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रदर्शने जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्वीडन देशानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः 6 देशाः, 12 राज्यसर्वकारस्य मण्डपानि, समर्पिताः स्टार्टअप मण्डपाः च दृश्यन्ते। सेमिकॉन इंडिया इति भारतस्य प्रमुखं सेमीकंडक्टर सम्मेलनं प्रदर्शनी चास्ति, यत् भारत सेमीकंडक्टर मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स अथ सूचना तंत्रज्ञान मंत्रालयेन सेमी इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। सऊदी अरब देशेन विज्ञापितं यत् गतरात्रौ मक्का नगर समीपे तदीयेन वायु प्रतिरक्षा तंत्रेण हुथी विद्रोहिणानां प्रेषितं एकं ड्रोन विमानं अंतराले एव निरुद्ध्य विनष्टीकृतम्। यमनदेशे वैधता समर्थक गठबंधनस्य सैन्यस्य प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी महाभागः घटनाम् इमाम मक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य हुथी विद्रोहिणानां द्वितीयः आक्रमण प्रयासः इति न्यरूपयत्, यत्र सः 17.2000 वर्षे क्षिप्तस्य बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रस्य पूर्वघटनायाः सन्दर्भम् अददात्। तेन सावधानता प्रकटिता यत् सऊदी नेतृत्वे कार्यरतः गठबंधनः आगामी आक्रमणानां निवारणार्थं आवश्यक कार्याचरणं विधास्यति। भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य अंडमान निकोबार द्वीपेषु, अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, हरियाणायां, चंडीगढ़ प्रदेशे, पंजाब प्रदेशे च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం, సమయం 6:30 గ్రామదర్శిని కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి గ్రామదర్శిని కార్యక్రమంలో సమాచార వేదిక విందాం.